Lause bilang, keramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah-tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah-tamahan dalam memberi, menciptakan kasih.